0: begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: du huske å smøre deg, Lotte?
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tuben med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som vi har laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Det,
1: nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: på meg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det.

0: Ja da, vi har fått hver vår tavlelotte. Og Håkon, du er quizmaster som alltid. Hva er temaet i dag?
1: I dag? Det er veldig gøy, nå som Lotte er, fordi jeg har lagd en ølquiz. Det er så sykt.
0: Og Lotte er ølhund.
2: Ølhund, ja, absolutt. Jeg kan drikke så mye øl, det er nesten så jeg vil si det er et talent faktisk.
0: Men det du ikke vet er at jeg også har det talentet.
2: Nei, jeg tror jeg har drukket mer øl enn deg.
0: Det tror ikke jeg. Jeg fortalte om da jeg var på ølfestivalen i München. Fire dager i strekk.
2: Ok, ja, skrytepave.
1: Vi går til kvisten.
0: To år på rad. Ok.
1: Vi hopper til første spørsmål. Det blir ikke noe svar alternativ her.
0: Alternativ?
1: Alternativ. Første spørsmål.
0: Ja, få høre.
1: Hvilken alkoholprosent må øl ha for at det skal regnes som sterk øl?
0: Sterk øl?
2: Sterk øl? Ja. Sterk øl?
1: Sterk øl,
0: jeg er klar.
1: Det sier seg selv da.
0: Hva har du skrevet, Lotte?
1: Ja,
2: jeg har svart 5%.
0: Jeg har skrevet over 5, ja.
1: Oi. Ok, du har skrevet over 5, Marte. Og,
0: altså, det er fra 5 og oppover, da.
1: Okay,
2: nei, ja. Du har skrevet over 5.
0: Ja. Nei, men det er det.
2: Over står ja, før 5 din.
1: Det her er det Lotte som får, for nei! Det er over 4,75.
0: Damn, over 4,75, da har begge feil, da.
1: Nei,
0: men, jo, hun har skrevet 5.
1: Ja, men vi tar jo, den som er nærmest.
0: Det blir feil.
1: Jo, nei.
0: 0-0.
1: Nei! 0-0. Jeg er quizmaster! Vi hopper til neste. 1-0 til Lotte.
0: 0-0.
1: Hvilket instrument finner man i logoen til Guinness?
0: Det vet jeg.
1: Det vet jeg.
2: Og jeg er dårlig på instrumenter. Jeg er god på øl, men dårlig på instrumenter.
0: Jeg er ganske sikker.
2: Nei, jeg har ikke svart det.
0: Du må være rask.
2: Herregud da.
0: Så du hva jeg svarte?
2: Nei. Herregud da.
0: Ja, men nå er tiden ute.
1: Nei, 10 sekunder.
2: Ja, men jeg husker ikke hva det heter. Jo. Nei, ok.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, der var snu.
0: Lotte har skrevet trompet.
1: Marta har skrevet harpe, og det er harpe som er riktig.
0: Jo, det var det. Ok, siste spørsmål. Kjapt. Det må komme kjapt.
1: Hva står IPA for?
2: Det kan jeg faktisk. Au, jeg
0: Oi. Jeg tror ikke jeg kan.
1: Nei,
0: jeg sier pass, jeg svar fort, Lotte.
2: Er det ikke pale ale et eller annet?
0: Stemmer, det er det nok.
2: Men
0: hva
2: er det
0: første?
2: Ice cold pale ale.
0: Ice cold pale ale, endelig svar av
1: Det er grise.
0: Ja,
1: hjelp, det er ingen som er riktig. Altså, pale ale er riktig, men det er India pale ale.
0: Det følte jeg visste.
1: Det er ingen som vinner i dag.
0: Jeg tar ned mikrofonene til dere andre og sier sånn. Det ble uavgjort.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli og

0: Hi, Laili. Hun er endelig tilbake i norsk offentlighet etter at hun har hatt en lang pause som profesjonell pokerspiller verden over og var jo med i spillet. Og så tenkte jeg, nei fader, er dette det siste jeg kommer til å se Laili igjen nå da?
1: Ja.
0: Nei da, hun har gjort et Dagbladet-intervju og Laili 40 forteller åpent om at hun har ikke behov for sex.
1: Hæ?
0: Nei da, hun sier at det kan gå et halvt år uten at hun helt har tenkt på det.
1: Endringen har kommet. Hun som er så sexy.
0: Altså, hun er jo tidligere glamourmodell og har jo som kjent også tidligere pornoskuespiller.
1: Ja.
0: Og så skal hun ikke drive av, skal ikke drive av sex. Hun tilbyr kjæresten et åpent forhold, fordi behovene deres er jo ulike. Han har jo tross alt det, han Felipe Ketzer.
1: Han er jo Ketzer. 10 år yngre, eller? Er han ikke det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han har hvert fall det, på en måte. 30 år gamle menn, det er jo da de er på piken, er ikke det jeg fatter?
1: Piken?
0: Ja, ja. Så hun har altså, det er rett og slett en 360, altså, Lar, vi ser her nå.
1: Men altså, så hun... driter om han har sex med andre, fordi det er ikke det hun vil ha han.
0: Jeg har ingen interesse. Det hun liker da, det er nærhet, partnerskap, som er viktigere enn romantikk og fysisk tiltrekning. Det er et liv der man liksom er ikke litt kjell da?
1: Det er litt kjell. Du har jo en 30 år gammel stødd. Altså,
0: hvorfor skal du være sammen 30-åring?
1: Ja, hvis
0: du
1: ikke skal,
0: hvis du ikke skal
1: ride that young horse.
0: Du skal temme på min. Det er jobben din.
1: Nei, men i alle dager, det orker jeg ikke. Jeg orker ikke å bli 40 og bare vil ha kos.
0: Ja, fordi det hun tenker er sånn, jeg vil ikke ha yngre menn for sexen.
1: Nei.
0: Jeg vil ha yngre menn for sinne. Og det ja. Er det ingen som har sagt det noen gang.
1: Det verste jeg vet er å snakke med 10 år gamle
0: 10 år
1: yngre menn som ikke vet hva Spice Girls er liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi det er det eneste jeg snakker om. Dårlig referanse.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Energy.

0: Jeg har en litt upopulær mening.
1: Jeg elsker det når du har upopulære meninger. De er ofte imot mine meninger.
0: Ja, det her vet jeg at du er imot.
1: Oh, ja, okay.
0: Hold deg fast.
1: Jeg holder meg fast.
0: Jeg synes skam er oppskutt.
1: Å fy faen i helvete. Å Gud bedre. Au shit.
0: Jeg synes ikke det er så bra. Jeg skjønner ikke greia.
1: Nå,
0: Jeg så alt.
1: Du så alt, ja.
0: Ja, ja, så du kan ikke si at jeg ikke har sett alt. Ja, selvfølgelig, jeg måtte jo det. Hele Norge så jo på det.
1: Ja, ja.
0: Det var jo som å ikke se Klæbu, liksom.
1: Jeg må bare, jeg er inhabil. Jeg jobbet i P3 i den perioden.
0: Ja,
1: vi var fryktelig stolte, hele P3, over den suksessen Skam hadde.
0: Ja.
1: Men det Skam fikk til, det var jo ikke det at de første sesongene de var så utrolig ekstremt bra laget. Det var jo publiseringsplattformen. Ja. Det var jo kommet klipp her og der, at man følte at man levde. Det var jo helt nytt. Det var ingen som hadde gjort det før.
0: Og det er jeg enig i var gøy. Ja.
1: Så det var kult.
0: Det var kult.
1: Og så synes jeg homo-sesongen var kul, fordi det hadde ikke jeg sett på norsk TV før.
0: Nei, så den var jo også groundbreaking.
1: Men utover det, liksom.
0: Ja, takk.
1: Jeg er enig med deg, altså.
0: Ja. Ja. Det var ikke fantastiske historier og skuespill og sånn utenom.
1: Nei,
0: og William var jo sånn der, Thomas Hayes er en søt gutt, altså. Men det er ikke sånn, William var jo ikke en charmerende karakter i serien.
1: Vet du hvorfor han ikke er med i neste sesong? Han gikk jo ut av en sesong der, ikke sant?
0: Oh, ja.
1: Vet du hvorfor han ikke ble med på neste sesong? Nei. Han hadde fått seg manager som krevde at han skulle få veldig mye bedre betalt. Da sa NRK, så han blir ikke ut med deg. Dette var kanskje en hemmelighet, da.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohr.

0: Jeg er jo en håpløs type. Jeg gjør mye dumt, og det skaper meg mye irritasjon i hverdagen.
1: Ja.
0: Nå har jeg klart å bestille pakke på internett, som skal rekke fram til en turné jeg og Benjamin skal på. Vi skal på sånn podcast-turné rundt omkring i landet.
1: Ja.
0: Og en ting vi må ha på det showet, det er et støt halsbånd til meg.
1: Ja.
0: Fordi du kjenner meg.
1: Ja.
0: Hvis jeg kommer på en scene for full overtenning, så Benjamin må faktisk ha et støt halsbånd på meg. Ellers så tar jeg bare over det showet.
1: Ja.
0: Så det har vi prøvd en gang, fungerte som fader.
1: Ja.
0: Så har jeg bestilt det da, ikke sant?
1: Ja.
0: Hjem. Og jeg bestilte fra to leverandører, for jeg er helt sikker på at det kom fram.
1: Ja.
0: Og endelig i går så fikk jeg mail, vet du. Nå er det kommet til landet. Jeg skal bare sendes videre til adressen din da. Den adressen er altså, jeg har klart å føre inn en adresse jeg bodde på for 7 år siden i Trondheim.
1: Hæ?
0: Jeg husker ikke min egen bostedsadresse der jeg bor noen gang. Jeg skjønner ikke hvordan det har skjedd. Så helt hjem pakken min, eller skal leveres helt hjem, ja, til Trondheim. Så jeg ringer helt hjem, og så sier jeg, hei hei, jeg har tatt feil adresse, det er en leilighet jeg ikke bor i, pakken er ikke i Norge enda, sier jeg, dere kan stoppe det bare endre til meg, sier de sånn. Ja, nei, det går ikke. Vi kan ikke endre adresse.
1: Å nei.
0: For hva mener du, du kan ikke endre adresse, du er helt hjem?
1: Ja.
0: Ja, jeg er helt hjem. Ja, du leverer pakker helt hjem? Ja, jeg prøver å leverer pakker helt hjem. Går ikke an å endre adresse, sa jeg. Ok, hva gjør vi da da? Nei, jeg kan ta kontakt med budet og høre om han gidder og legge den på et utleveringssted. Hvis ikke, så blir den levert til leiligheten i Trondheim. Og hva gjør jeg da da? Da jeg plutselig masse, det kommer jo til å tenke at jeg er gal. Hvis du åpner døra en dag, så plutselig ligger det to sånne støt halsbånd utenfor døra di.
1: Fordi begge pakkene er lagt til feil adresse.
0: Ja, da, det er klart.
1: Så du bodde på for 7 år siden.
0: Det stemmer.
1: Hvordan er det mulig?
0: Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke hvordan det har skjedd.
1: Lå den automatisk inne? På den siden, har du kjøpt noe derfra for 7 år siden?
0: Jeg tror aldri jeg har kjøpt noe fra Alibaba Express før. Men kjenner jeg meg, så det kan gå til henne.
1: Det har jeg.
0: Du har det,
1: ja. For kanskje 7 år siden,
0: ja. Men Alibaba Express, jeg tenkte, det er såpass skjedd. Det kommer kanskje ikke fram, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Det er krig, og man har problemer med frakt og sånn. Så da bestilte jeg også en fra Nederland.
1: Ja.
0: Men også den er sendt til Trondheim. Hvordan er det mulig?
1: Nei, det er... Det er jo faktisk ikke mulig.
0: Det er ikke mulig.
1: Nei.
0: Men altså, enda verre oppi dette er jo at helt hjem ikke kan endre adresse på hvor det skal.
1: Jeg vet ikke om helt hjem er problemet her.
0: Jeg er veldig dårlig til å ta ansvar for eget rot og tull.
1: Ja.
0: Derfor trenger jeg at du er med,
1: ja,
0: på at helt hjem. Når jeg tross alt tar kontakt med dem, ringer de opp, og jeg snakker med en dame som ser pakken min på skjermen sin.
1: Ja.
0: Den har ikke blitt sendt ut av budet enda.
1: Nei.
0: Skal det være mulig, eller?
1: Det er jo irriterende,
0: ja.
1: Absolutt. Men fordi hvis det hadde vært i samme by, Niklas Bårdli, så kunne de jo i hvert fall levert til et sånt utleveringssted. Da. Men hvis de leverer til et utleveringssted på Rosenborg, liksom, det hjelper jo ikke deg.
0: Jeg kjenner folk over hele landet,
1: ja.
0: Så det skal gå fint. Jeg skal finne en trønder til å hente den pakka.
1: Ja, ja. Så det kan ordne seg, da.
0: Ja, da, men det hun sa var sånn, du må bare oppdatere den der hentelinken og se om budet gidder å gå på utleveringssted, eller om den blir lagt utenfor leiligheten. Og hvis den blir lagt utenfor leiligheten, da har jeg bare mistet 4 sånne strømmer. Jeg bestilte 2 i hver pakke,
1: ja,
0: tilfelle jeg var ødelagt.
1: Orker ikke.
0: Jeg orker ikke selv, altså. Jeg blir mett.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bo.

0: Bamse, Bamse. Hei, hei, Martha Brattberg.
1: Hei, Niklas Baarli.
0: Hva skal vi lære?
1: I dag skal vi ha noen fun facts om bursdagsbarnet.
0: Ja, flere fun facts,
1: ja. Ja, er du klar?
0: Ja.
1: Ja. Niklas Baarli er 70% energi, 20% meninger og 10% veldig god timing.
0: Hva? Er det ChatGPT som har? Ja.
1: Hvis Volume hadde en ambassadør, hadde det vært Niklas Baarli.
0: Nei, det er du da.
1: Niklas er det nærmeste vi kommer en norsk golden retriever I blazer. Han spesielt kjent for å være kjapp I replikken og veldig sterk live, det kan jeg bekrefte.
0: Ja, hyggelig.
1: Ja. Mm. Han sånn person som gjør seg best uten manus, men med mikrofon.
0: Du, herregud, ChatGPT kjenner jeg godt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, vær så god. Er du fornøyd?
0: Om jeg fornøyd.
1: Ja.
0: Jeg har aldri hatt bedre fun facts. Jeg liker svært godt, selv om jeg ser på meg selv som en bernedudel.
1: Ja.
0: Ja. Sånn som både Leggstein, hun jo min datter.
1: Ja.
0: Så, det kan jo være at jeg har parret meg med...
1: Du litt golden.
0: Jeg litt golden.
1: Ja. Bli fin.
0: Men...
1: Men
0: skummel for barn.
1: Hårette.
0: Takk skal du ha, Martha Brattberg.
1: Bare hyggelig. Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: Så det er altså, dere skulle jobbe på, med Marte Blattberg. Det er en forundringspakke hver dag. Fordi jeg setter på en låt, den vet vi, den varer rundt 3,5 minutter. Ja. Og så forsvinner Marte ut.
1: Men nå dukket opp noe veldig spennende. Skal jeg fortelle hva det er?
0: Fortell hva det er.
1: Ok, Håkon Møppelsen forteller at det er
0: en på jobb,
1: en på jobb som nekter å si alderen sin.
0: Ja.
1: Det er en greie. Og da måtte jeg, så gikk hun til Fellesby og løpet, så jeg sånn, fortell, hvor gammel er du? Hvorfor sier du det ikke? Nei, hun bare vil ikke si det. Er ikke det veldig spennende?
0: Det er et mysterie, rett og slett. For der er du og jeg ulike. Fordi når Håkon sa, hun pleier ikke å si hvor gammel hun er, så tenkte jeg, å herregud, det må du i hvert fall ikke spørre om. Og da spretter du opp og løper ut av rommet.
1: Ida, hvor gammel er du?
0: Ja.
1: Og så sa hun sånn, det er en hemmelighet dessverre.
0: Er det det?
1: Og så sa jeg, hvorfor? Så bare sånn, nei, jeg vet ikke, hun bare er en running gag på jobben. Må det være mulig å google, tenkte jeg.
0: Ja, det tenker jeg også, for de som ikke har sett Ida før, hun er jo ubestemmelig i alder.
1: Ja, hun kan være alt.
0: Hun kan være absolutt alt.
1: Og det er derfor det her er på ekte så spennende for meg.
0: Kanskje hun ikke har en alder, kanskje hun er reptil.
1: Og så tenker jeg sånn, hvis ingen vet, så skal jeg fader meg finne ut av det.
0: Vet du hva? Du får være Sherlock Holmes i denne saken. Jeg kan være din Watson. Lykke til.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: da ligger bingo-brettet ute. Hvis du har lyst til å være med og spille bolle-bingo, så ligger det på Energy. Oi, hei du.
1: Nei, kødder du eller? Hva er det? Er du vakt?
0: Ja, for de som ikke har fått med det, så fyller jeg år i år. Du har lagd en. Er det køllekake? Har du bakt en peniskake? Svær! Herregud, men det er mest baller.
2: Det skulle egentlig være rumpeballer og en rygg.
0: Er det det der, ja?
2: Og så ser det litt ut som noe annet.
0: Det er rumpekake der. Jeg skjønner. Fy fader, du er søt da. Hva er det for en kake?
2: Det
0: her. Hva? Marte Brattberg. Jeg elsker at i går så spurte du meg.
2: Ja.
0: Er du glad i bursdag? Føler du at vi trenger å gjøre noen greier ut av det? Så sa jeg sånn, du vet hva, det går helt fint. Jeg har litt alderdrangst og sånn, så ikke gjør så mye ut av det. Foreløpig er det bålebingo og rumpekake.
2: Men hvis du ikke er så glad i bursdag, er det ikke koselig å få en rumpekake som ser som en peniskake?
0: Jeg elsker det. Tusen takk.
2: Nei, det skulle være to rumpeballer og en rygg.
0: Jeg skjønner.
2: Ikke sant? For jeg tenkte, du elsker rumpe.
0: Det gjør jeg.
2: Ja, men så ser det jo voldsomt ut som to store baller og et peniskaft, gjør det ikke det?
0: Det, jeg synes det er mer det.
2: Folk kan jo...
0: Den også ligger på Instagramen vår snart, tror jeg.
2: Ja, vi må få et bilde av den, så kan dere jo se på det nydelige resultatet.
0: Fy fader, for en innsats. Du har stått på. Bålebingo, det er rumpekaker. Tusen takk, Marte.
2: Bare gøy!
0: Jeg har aldri syntes det har vært så gøy å fylle 37 før.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

Tids bra forhold til deg på Energy, Martin Garrix og Jax Told You So. Nå med den, en låt som jeg ikke trodde kunne bli mer sexy. Det var helt til Hippie Sabotage tenkte, det skal jeg klare. Her med Stay High på Energy.

0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

Rihanna og Calvin Harris og We Found Love på Energy. Og har det ikke vært nok på festival I sommer, så har du en gyllen mulighet nå. Fordi vi deler ut to billetter til Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august. Så har du lyst til å være med på det, så sender du en kodord Energy

0: først på Energy.
1: Og det jeg kanskje liker aller best med Gracie Abrams, det hvor vanvittig ærlig hun Jeg føler på mange måter at vi får bli med inn i hodet hennes. Og det et fascinerende sted å være. Hun så kompleks, og det liker jeg så godt. Og så høres det sinnssykt bra ut også. Vi skal nå høre en av de nyeste låtene fra albumet Daughter from Hell. Låten heter Look at My Life. Ny musikk for alltid først på Energy.

0: det Klaus.
1: Hei det Martin.
2: Hei det Lotte.
0: Og sammen vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bård.

0: det er Niklas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på
0: Nikolai. Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i Radio-appen eller der du hører på podcast. Energy Morgen med Niklas.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret, ja. Marte.
1: Jeg bare brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det er det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: I radioappen, eller?
1: Ja!
0: Er det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg er tilbake mandag.

så man kan jo faktisk ikke kalle det sommer uten å spille den låten her. Den hører liksom til på sommeren, uansett om du liker den eller ikke. Men jeg kan love deg at du liker den laidbacke stemningen du får av Dominic Fike nå, Baby Doll på Energy.

0: altså.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg også, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg også.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Det er ikke hver dag.
1: Det,
0: nei, gjør ikke det.
1: Sikker?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ja, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag.

så mye snaps av folk som får fisk den sommeren her. Og jeg har prøvd fiskelykken mange ganger med folk som også dritgode til å fiske, og jeg spør om tips og triks og alt mulig sånn. Får jeg noen fisk? Nei. Jeg tror faktisk jeg har en eller annen curse på meg, for jeg har ikke fått fisk siden 2009. Og da var ikke jeg gammel, da var jeg 11 år gammel, og det begynner å bli en stund siden. Jeg savner å få den der opplevelsen, det røsje når du får fisk. Nei, jeg tror jeg må gi opp den der lykken der, og kose meg heller med god musikk og Somber 12 to 12.

0: frokost på Energy.
1: Når jeg så at Grace Abrams hadde kommet ut med en ny låt og hørte den første delen av låta, så tenkte jeg, åh, en grinelåt. Det orker jeg ikke, jeg trenger noe lett og bekymringsløst. Og så hører jeg litt lenger inn i låta, og da er det fader meg jovial stemning. Og vet du hva, jeg har blitt skikkelig glad i den låta her, så jeg håper du også blir det. Grace Abrams, Look at My Life.

0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Charles.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flakka.
1: Ja, det det. Energy Morgen.

0: oss.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på...
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåra.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: Sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg også, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg også.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Det er ikke hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ja, ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag.

0: heter det? Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.
2: Jeg

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag

0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
2: Energy Morgen med Niklas Båli